0: kaggaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah ngayagin pasakop hagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.

0: problema ko, matulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.